چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند: به ما بگو این اموری که واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ عیسی در جواب